Sa gozi e degi kamar tatu ze sa turse kar dechat e seder organe anyar radio me dille na labrat nda mine agu joku labrat nda mine ngoski salago niano iftitania bade iftitano travo ani heremara odur somayano afrik festival indega a tekiran odur odur neqash bur neqash shar gendra odur baad iftitaano odur gendra amogabala alamiyar ago neqash alamiyar odur gendra neqash alamiyar neqash ama conference ina shishar niyar odur kenyar gendra tejran odur ama prezan shishar hadir gendra prano prezan murta uzu saf hoye gendra odur wakirano somay gendra hadir gendra tejran bodolang marshal mamed idris debitno مرنا ودور وكر افتتاح نور إنه سومي لانكين دعا مرنا حضر كينة تهر بارا نانيا إنه ودور وكر إنه سومي إنه سومي أفريقيا فور وور يندعا بودو لانو مارشال محمد إدريس دي بيت نو مرنا ودور مقابلة أما ششاكي جينا مقابلة جينا إنه بريزا إنه إنه فرانسينا إيمانال ماكرو جي مقابلة جيندر وكر مقابلة جيندر أنا وكر مقابلة عندنا مقابلة جي دي لنوكي نوكي دينا وكر منا أورا كام كي بر وفرنسر بريزان تندعنا بدولا مارشال مامي دي دي دي بوت تردا تجران تدا هنا شيشا دانو كندرا علاقة إنه كادي علاقة إنه كادي فرنسي كودي دينا تدا مقابلة عندو دي لدا نوكندرا تر برانا بدولا Nairobi ni Nairobi jike ni Nairobi bodola marshal Muhammad Idris Deby no mere korene odur mugabala gena mugabala terbara gena preza anu Egypt ngani anu Egypt Masri indiga preza huma gi gendre mugaba Abdel Fattah Assisi indiga mere gi odur mugabala gi gendene mugabala woki gendra na preza chuwa gna anu za alaqa anu chadi anu ni an Misr ng alaqa anu kodidi nga teda anu kini alaqa anu ni anu ni adimra ya tey jiran ina shisha da udur wakir mugabala hundu da anu kindire terbara na preza anu Assemblée Nationale eli kulutu chaymi mirena ngoski didiske anu salagun a ekip anu ngardo termo ekip anu équipe de campagne anu équipe de campagne mre délégation mangardo turtini candidat anu tanda chat nga debité anu jidda hamar mohammed ndiga ngardo odunia poste anu troisième vice président anu parlement parlement africain ndiga brenga tajran président anu assemblée ma mrena ina bor farahaki amanu membre anu turtura maragna bor shukurchini maragna bor shukurchini marana bar ago Palestine ekibano ngardo turtini odur mara ekibano ama angano debite tanange turtini odur ina ano gendene kandida gendene marana jenna tajran bur najano najena najano naja tariqin ago prezana sabal najano najena na debite ano tandanga jidda hamar mohammed najana najena naja tariq afrika ganna wa terbara chadena gnayin terbarana ministre anu ama sehan ministre de sehan de prévention na prévention amrena amara debita ganna debita ama senatara mere risala gurucher risala gurucherna za ama senatara ganna ama shabar fat fatere za yala honda ganna vaccination gendega tejran farken farken ana تشاد جنا بالأهم فاكسيناسيون أنو تشاد جنا تشاد بالخاص تشاد جنا زا فاكسيناسيون جند يلا يلا دا جنا زا ضرر وطقا تيدا نوكي تيربنا بوكي نوكي غنا نغوزكي أما سيناترا مرا يوم العالم أنو يوم رونغو يندي نغوزكي سالا غوري يوم ترونغو يندي زا مرا دي سيناترا جنا أنيانا شابا جني دلي لابركين ديري vaccination no durano yala da dega handa teda zure durano yala danga tejiran odu mugabala ngoski mugabala wokr gendra ano deuxième vice président ano senanga lidia sen besanda mre wokr mugabala odurge gen ama senatare wokr mugabala gen wokr ni chana gendra na
angbo hadrichenna secrétaire général ayano ministère de la santé ngmre hadrichenni atajran amaza amashaba za ini za dilli fatchendere yala handa gurtotere vaccination ge chende durar wotga teda wokir maga bala dilli teda ente da dilli nukindre terebarana agence ayano national ayano agence nationale de l'Union africaine amre ama collaboration ayano nations unies pour le développement mara diske anu skin kar nyamener la an hotel anu radisson blue indiga marana kar tedrib gen de chika amaronu enaro siyaz ama siyaz technologie indiga mere amaron ansenyam anu ama ekola ministere anu ansenyama superer mere te kar kendini chana gendre chana anu gendra ministre anu ansenyama superer ministere ama ekola bo docteur Sitak Yambatinia Mrena Ukraine Chana Gendra Mrena Hadrichine Chana Gendra Dosa Uzur Nirash Gendra Zaina Munsianz in Arnusianzo da Nukindia Yala Kolanga Nukindia Teda Nukindiki Terbarana Ano Sitin was Sita Anniversaire Ano Anniversaire Declaration Ano Journée Amar Journée Yom Alamiano journée en Europe en Siham yendega Europe nga merena uski litirma kar en anniversaire ma gendre ok anniversaire gendra na ayno ambassadeur en union ambassadeur en union of europe nga mere kar kinga chadir kinga mere kana hadir kinne amador shang shingi ruko mere kar kana iftitam dilli gen iftitam gen na ama diplomate amaruno ambassadeur ama shishaka ramono gouvernement comme ministre ama membre gouvernement ama personnel ama bo ama ba shishaka arkana hadirkindere ukrikana hadirkindrana anu ukrano ined shishar danu kindere enano institutionu anu za ina pende ende ngardo plan national de développement anu chat connexion 2024 ten da dilli nukino wakidano anniversaire hondo ina shisha da nukindre terbarana mission ayano ministre ayano yunga ama ministre yunga murana mission tra ngardo mission ayano mission ma mre amaron directeur ayano inonga ministre yunga directeur ayano kanabe jamba yendega mre amaron UNICEF tega na yara gana ni ano pala indega odurchike nga za ene za yumre za shaba no odurchika hadri ke hakindega teda nukine terbarana ni ano kanto ano pro odur kanto ene nga da turutre kanto ano province ano mayo ene nga mayo dalanga ni ano tejran ano sub debit ano préfet ano département au durkina barka abu gumsum mre o kristiana gendra hadrichine ne shisha da za shabano durkika pala bela khas ano kanta ano inunga za hakinde yi hakinde te da nukindre za bodolong marshal idris debit no ngardo amarano durbugura no niarano durchika amano bugura no dur province no wadifiranga ini di estenga mara ano province ano bugura no wadifiranga ini di estenga mara ganaza ngardo farchene za sensibilisation chabar fasene kala ni madruka rega za mara gana ekwar bos ama dimrar bos re ago ano bugura no dartamange maraga nang ardo bodolo marshal idris farchen niza tawhi gendere ne madruko kala erga tejran amar bugura aragne yerkendene dilli kampanya odur bosabayano wadi firan gende cheke tejran bala khas uno kanta uno jimeye marasabre maraga na odugna ni araga na ot yerkendene ama shaba gna odruge magabala gendene za ne madruko kala ergae za shaba gna madimra ama tron busagae za ar shugu mira anyana dimma an huma an kro dimr rangae teda odur dilli ama sensibilisation ama bugura ro ne ara gna yerkendene
dili da nukindini shaba gane dili da washendini za kalla ni madruka erga teda dili da nukindire terbara na amar no senatera ya no amar no senatera no movement no patriti di sali amara empeza amar mandulo ani anu manduli ndega odurike nga mara moski yerkindere yerkindere ziyara ni anu odur ni anu odur ni adiki odur yi sous-préfecture ane be pepon yindega te ngardu yidoni ama shaba gana dila de ama ade dorene tegeran amaro no dur senatero dur chika yerkendene shaba dur chika ade masada kurte masada kurkende ama inaro no kinine enan ena boja ena shisha odu kurto kendene zama gana odur sha kende ga tegeran ama senatero amaro no ni an mondul turtini sous-préfecture ano be konga turtini ama shaba gana ena ade masada kendene hadir kendene labara ano mondul nga labara tanda minatos an labara jahsin yende karanyan dragana sale mahamad sale saga kabin teknik ke karakna fidan ngir der do nak ya dira ha gondre ke Aunu communiqué traqué communiqué chinga aunu cadre aunu lutte contre les sika dende gamra mar durara mar sanga amre ministère aunu santé ministère aunu santé un programme national de lutte contre ces cancers faragre ama doctora car mission turcure erdele tegiran amarnu durano sanga dida tegena car nyemener ama bel car nyemener majanar car da wende laptana anu car ke laptana anu de la fondation car farsha zaraf chinga diski anu uran joke yam 20 wa 3 go ni yam 20 sit na ngana laptana anu durke nga farsha zaraf kinga ama ang durrasa nga din gna dur bel majan inni na go ndina da wande amaliya ga kendak tagiran terbara na kar diski anu fichinga yam 14 yaraba 14 sa turusu ti so laptana otir anu sa za ranyendere in hal magna nya fataga tena bedding lakin amaliya sa nga yom 20 wa 3 yom 20 3 fi erga goyen la hamdi yom 20 6 bedding anu enano lit controle se sikat anu maladia anu amadurano sa nga mere ministere anu santenga a programa anu nasional de lit controle se sikat ma fargre ama odur kar laptana ama doktora odur ni an turkir erdeni kar kampanya nizam kindega ama an mishil durra sao diko amaliya sao dago kar majan gendega laptana anu fondation di chat anu farsha zara verkinga diske anu ora ana durko jeka yom 20 wa 3 go ni hadi yom 20 6 manama yom diska ora ana durko jeka yom digiram sa wazo go ni hadi digiram sa desena ngna laptan utir majan na ngende an ut tena ngna amali majan an durra saudi ko wala teka ngna duteron majan amali ge kende bela khas fichi anu fichi yom 20 yom 14 odur laptana anu sa anu farsha zaranga sa sabati so zarang nyender za halma ganye fatere ago za ainma consultation magna fiche bedding lakin amaliya ma ene yom 20 wa 3 go ene hadi yom 20 6 gna amaliya ma bedin labara anu communique anu sa labara tanda minato sa kami technique kredere

شكراً دكتور تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشادية مقصة سو دكتور سيكارفيني أسم جمينا نفس الساعة ترنان كان متكا رول كافيكي راديو تشاد تسيكي ترونيا رو الاربني رو سيكار متو نف موي انبار دوريو تسيري كار ماشيني تيون تاغا رو تلاتني نيروبيا malama de tuñu somme in Africa Festival ngal cadre inu de tri ndamun doge mo tamar bon de tel ñine in Kenyatta reis simato karmui in African Guinea matak bandaman de ti mu roi reis jamhuria Marshal Mohamed Idriss Déby Itno yakaba dar ngal malamun de in tun doge in Nairobi de tel ñine ngal malamun de in somme in Africa Forward bo dawlene Marshal Mohamed Idriss Déby Itno ndamun tu lañjigne in France en darna sarre Emmanuel Macron ndamni bo dawlungu de ruinge oron tam gar kolo de ayam degende naf adaxnde ban daman baristine tarna France triti ziyare in lanje in naba Marshal Mohamed Idriss Déby Itno tarna nasar triti de orz qabr de la neem amat baba daiman kizirihu Nairobi tarnan Kenya akat kendoge reis jamhuria bo dawlene Marshal Mohamed Idriss Déby Itno ndamantu lanjinge in Masir Abdel Fattah Al Sisi ngal malamande in somme Africa Forward masail gende ruine ndamni achan ke togon dogo ala khande uto dan dawli chat Masir daiman de orz qabre Naim Ahmed Baba reis in assemblée ne in parlement ne Ali Kolutu Chaimi ndamen ro talat ne ti jamang de in adag de in délégation d'achan knadal khni u kinyni u kirini kdaran kag mutrashi azne in député Jidda Mamar Mohamed ngal poste de janip motunye naip motun de teñe vice président in baral in parlement de teline panafricain reis in assemblée ne oro eli shukur ñine o taqdir ñine jamang de dan ñine jamang de ar kak jitene ngal délégation de tel ñine achan knadal khn mutrashi azne ngal tarn afrique dané ko rafax ñu tara achan ke raw rafa ngal afrique ti nimdala ministre en daptor gne nuy qay kone kinyin tara chanto majlis in shugune matgre kindren risala kono risala ashan knadal khndog shab gne kelering shab gne ti ashan kaf matg nangre nge kabato sorng ibride inu marat shalle tano garnen delta ga tag barwa senati ngalbe majlis in shugune ro in kinden akhbara tam di vaccination de tel ñine in marat inshallah reis tanen de tel ñine vice présidente in senane in majlis in shuq gne lidi biasumda yabde rasmiyan tu secrétaire général in wazaren de in daptor gne matak ndamani orni wakala in talmiya in within de ten union africaine ogontu barnamij fine in umul muttaida in talmiya nazam kan tagro talatine jamenina ni ngal hotel radisson blue malama in tedri imanga de kal darab kirge tam technologie de utune forsun de mushilo kongene de ingray alinge lazim ko rangere de tu jalsen dala de agat ke malamene ministre de ministre in gray aline docteur sitak yombatina digde tri darab kin digne rekaw or hadar khni roru maton tri darab kin ami ami imanga de tri ndelle sénateur gne majlis in shiyukh gne adag nde in cadre in al haraka al watani al inqas in mandoule yani o sen kay imeng de ilikal khaf ilifine